quyaanarquq litnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaaqtoriugngaluutun ikaajorluta asigaluutun liiquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liiquraallerratnak